0: sei o que fazer, eu não sabe nada, eu não sabe nada, seu professor.
1: Ndakuzana vizuri watu kuti ndifunze mwakuyambirira kuti ndidziwe kuti mpfunzisi mbani ndapfunzisidwa na mainasia ndawe mweyo dende la kuima pale likambalo walewa a mbati paimankazi paimankazi ratipfunzisa chizungu chomwe ntsiku zino timba shibulumunyachi ndipoba mukadzandibva ndikulola first vili nzimu wa mainasia na iwo kubodza akabva ambakalipa mwana mwende akulola kuti ndapfunzisayi kudzalola first vili ine tidapfunzisidwa nthawe pakapfunzisidwa bzakuoneka mmaso wana chimbapfumbulidwa akatadza munyumba ya mapfunziro tsono ntsiku zino kamwana kondo kapfumbula pang'ono ali kubwera ni babache mkuma maso ali pankuma
0: Sim, eu estou aqui. Você bateste minha filha, por quê?
1: Nandi, pai, baga cara nebo. Mandiran,
0: você bateste minha filha, por quê?
1: Gente, o pitana. A poder de boi, o mana, kadziwa, o te fez de vida, desembarou o Eduardo, entende, pá? A poi, fenta o exino, desembarou a Jesus. Mugagatiga, o zeno, o te. Baba wangu huyu, mai wangu huyu. Como está a senhora? Ndiribwino penimbo imwe. Imwe. Intu kwa bunza kuti como está a senhora? Ndiribwino, ndiribwino. Antu alini kulwala wa chisungu yawa. Mukakatenga paso lao, mukona pana ndindo, non saba sinari. Kumada pfunzisa wana wawo. Wana alini kudziwa chisungu cha kutubulani mzaone. Tangula chani. Kari karero, pomutika pfunza ife. Kari karero. Tatipomu ife tika pfunza. Tukashitika tele bayo. Ukenda kumui uli wisu, wisu, wisu, wisu, wisu. Ukenda kumui niti pinangu bensi mbanjamu mwajita upsuka, upsuka na yumichamu. Akaka kupunza. Watani. Andimenya. Mbani wakumenya anzako? Ne. Mbani tsono. Profesora andipfumbula. Ukapfumbulidwa bomu kumuiku. Ndibu kutu wapafunzi kumui? Ha? Ndibu kutu wapafunzi kumui? Aponye iwa mpfunzitsiwa kukupfumbula. Aponye. Akupfumbula pangono. Kutimizira pomwe. Ndipopa azinji mukawaona adapfunza achidziwa. Tsono ntsiku zino. Tsoka ni ntulo. Lero ni ntsiku yana zipfunzisi.

0: Mauro kuna mwenzi mwa muri kubva chikati cha mphepo radio Msambiki muno ntete na thangwe la kupsa wa kuona zamikulo ari kushenjeza kuti bzifurikana kuti mukhale na chero kuti paleke kuoneka ngozi mikulomo mukakhala muri kuyenda kukachula yayi kukachita mabasa yanango yomwe ndiyo yamfunikana ku umoyo wanu chero likhale liri pafupi. Ntongi wa nchigao Shatete alikudikira kuwina na thangwe la tsonkhano mwendo udachitidwa pa mdzinga udabalayu mu chigao cha Shatete omwe ndiwo mba wene shuma kuti akwanise kukoka wale omwe ndiwo angadzachita mabasa ya chitukuko mkati mwa chigao chinoshi. Ni nkhani zikulu-zikulu zomwe ndizo takonza zathu zale na midzeredzero yacho kuchokera kuno ku chikhatsi cha mphepo Radio Mozambique muno ntete ndiye Armando Kembo, Asma Manuel, Manuel Carlos, pabodzi na Graciano Kujeri mwa dzina la Radio Mozambique. Chitendekero chabwino. Tikanati kuti tipfuthule misolo ya nkhani bwera ntibve zomwe ziri kutenga malo pa ntsiku ya lero linoli. Pomwe ni ntsiku ya zipfunzisi mkati mwa dziko linoli. Wa Parki Nasionali ya Magwe mkati mwa chigawo cha Tete ali kulewa kuti iwowo ana njira ikulu yomwe ndiyo nja kufuna kuti wanthu wene shuma abwere kudzachita mabasa ya chitukuko kumphimpha ile pakuchita mabasa ya kuokoa kwa alendo omwe ndiwo afuna kuenda kaona bzirombo bza mthengo na bzinthu bzinango. Adalewa mafala yamwe yani ya Julia Mwitu omwe ni mkulu wa Parki Nasionali ya Magwe omwe atsimikiza kuti iwowo ali kuchita chilichense pakuti akwanise kuokoka alendo akafika kumbuto ile yomwe ndiyo nja kufuira bzirombo bza mthengo na miti kubodzi. 770 milioni za dollari americano ziti zipatisidwe basa ku magole yali mkudzaya pakukhazikisa zona franca industriale ya Revubwe mkati mwa chigawo chino cha Tete. Nkhani yomwe idadziwisidwa na Carmen Ezekiel omwe ni mkulu wa divisao ya zonas economicas na zona franca industriale kwa agencia para promoção de investimento na exportações APX. Awa ari kuti ni njira ikulu yomwe ndiyo inzabweresa kwabiri pakuti wene chuma chite mabasa yawo yomdiyonga kufunikana. Nthena yako na masaka na masenzeko ya mpira yakhala yashirewa ku Mutarara kuti boma liri kuchita chitchense pakufuna kukhazikisa bzomwe bzinchitisa kuti masakayo yakhale na mpata wakuchita mabasa yomdiyonga kufunikana. Akai Fadine Manase akhala wakutsimikiza kuti basa liri kuphatidwa pakukhazikisa mbuto zomwe ndizonza kupfunzisira wanthu misiri m'maboma anti centro de formação profissional ndipo ari kuti ini njira yomwe ndiyo nchakufuna kuti masaka yadziwe bzakuchita kuti yakaona basa yaiye chikhazikisa basa yokha anti empreendedorismo basalo lishiyeta kutsogolo. Lero ni ntsiku ya zipfunzisi ndipo ari kuti pakupita pa ntsiku yomweyi wa Organização Nacional de Professores ONP muno ntete ari kulewa kuti kawiri kawiri ari kusaya tulo na thangwe la kushedwa kupasiwa kwabiri akakhala aluza moyo nembi wawo na kukhazikisa fixa sawo ambati na kukhazikisa mamlipiro yomwe ndiyo njakupasa wale omwe ndiwo angakhale achitsogola anti pensão de sobrevivência wa ONP ari wa mafala yamweya ndiye achilatiza pomwe kuti njira inango ya madandaulo njire ya kumbashedwa kulipiridwa kwa ora extra koma anandikiro wakuti iboma pakubva madandaulo yamweya anza khala achipasidwa bzomwe iwo ari kukumbira inga mumwe atsimikiza a rebelo jimu. Ndiye mwakusaya kutenga nthawe bwerani tishemere Manuel Cardoso Manuel chigawo chino cha Tete chidatenga malo mtsinga udamalayu mtsonkhano wa chitukuku Conferência Internacional de Investimento de Tete ndiye nkhani zomwe zapeka ziri kuti tani.
1: Mtongo wa chigawo chino cha Tete mbuya tumwini kushura lero pa mtsika mali nkhuma kuti chigawo chino cha Tete chiri kudikira kuti chikwanise phindu lakuti bwerani mudzaone pakati pa mtsonkhano omwe unatsikusidwa pa ntsiku zapitazi mu mzinda wa Mwatizi mkati mwa chigawo chino cha Tete ati mtsonkhanoyi udakwanisa kudziwisa bzomwe tinabzo kuna azinchi wadabwera pakati pa mtsonkhanoyi ndipo na wale omwe ali mabvera patali chigawo chino cha Tete kuno ni ku mwana lirenyi kuchipa cha mabasa kusiyana-siyana yomwe tinayo ndi makampani mazinji yafuna kuti yakhazikise mbuto zawo za basa ndipo ndakutukula chigawo chino cha Tete kuyambira ku Magets.
2: Esta conferência consolida-nos definitivamente como a capital energética.
1: Ninga muni koneramu nsonkano yo afuna kutsimikiza kuti kuno ningokwe ya magetsi mora magetsi unchukera kuno ndipo na nsonkano yo tifuna kukoka ntima lendi kuti akwanise kutukula chikao chimtetete ndipo na nsonkano yo mchitandiza kuti tikwanise kukuzisa ndipo nakonzesa haikukonza mbuto za ulapi shikola ndipo na bzina kutsandise chikao chimtetete Kazikisa mputu zimuisa basa, mpereka mpato kuti mashaka yaone basa, ndipo na malufa ina ni nsonkano omwe utubwerese pindulashe kuna chikau chinjatete, ndipo na tziku lenzi nila Mozambique.
2: Será un grande marco a termos doravante.
1: Mafala ya ntungu wa chikau chinjatete mpu ya tupi nguviola, kuma kufungisa nsonkano mreshiwa pantziku zapetazi mzinda unu wanyungwe. Nsonkano na pantziku sisede, ndipo chifisidwa pantziku kumi. Mhanda za kusiana siana atongi ndipo na waini makampani adashita mbali pa mtsonkhano omwe tiri mkulewayi kuchipani cha madziko ya kunja tifuna kusimbirana za madziko ya azungu ninga Brazil, Japan kuno ku Africa, Angola.
0: Tatenda Manuel Cardoso ndiye shadididi ni mtsonkhano omwe ndiwo umbweresa bzabwino pakuona kuti iyi ni njira yomwe ndiyo nchakuuza wene shuma tomwe dziripo kuno kutete tomwe ndizo angazapasire basa izvombo zvidatsatsidwa ndipo dakhala musinda ukuru udalemekesedwa sinda umweyo nitangura kuti udatsukuleredwa na ntongi wa dziko linoli Daniel Chapo ndiye tidziweza kuchenga wanthu akaenda mathawale akaenda mikulo waina mara ari kuti tani asma
3: Instituto Nacional ya Mar chigao chatete iri kudziwisa kuti Iri ya kukonzekera pakufuna kutawira nchie muliwense pambuye pakuoneka ngozi riense munkulu wa Zambezi panthawi ya shirimo. Iyi nkhani idalewedwa pambuye pakuoneka kuti na thambwe la kutentha wanthu azinji makamaka mu mzinda uno wa Tete ambakhala ali nkuyenda kukachecheredwa kunkulu wa Zambezi. Mtsogoleri wa kulindira mikulu muno Tete adziwisa kuti mbuto yawo ya basa na mbuto zinango Siri kuphatana kuti wanthu omwe nyenda kukachula kusayakuluza moyo. Augusto Luis atsimikiza kuti pakali pano kukalibe vuto na libodzilo kumbali ya chiphatano chomwe kuchita na malikulu ya nango.
4: Estamos nesse momento preparado para dar resposta. Então, uma das coisas também que nos ajuda bastante é essa capacidade de resposta que nós temos em coordenação com outras instituições que trabalhamos com eles, que é a Marinha de Guerra, a Polícia Costeira Lagosta, mesmo a SANSAP, que os bombeiros também trabalhamos juntos. E a nível da cidade, temos essa comissão em que cada zona, quando se apercebe que há uma situação, comunicando uma das entidades e nós, entre nós, nos comunicamos para fazer face àquela situação.
3: E aquele mafala é Augusto Luiz, socorreu a colindir amigo Romo Nanteta, Kulewa za ukonzikira kwawo kuti atandize wanthu wakugwedwa na ngozi riense munkulu wa Zambezi nthawi ya shirimo. Augusto Luis alewa kuti kunja kwakonzikira kwawo ali nkumbamaza mitenga yakuchenjeza wense omwe anionekera ali kutchula makamaka ku mbuto zomwe kawirikawiri anyakhoko ambapata wanthu.
0: Ndiye iri dzuwa liri kupsa. Zifurika nandi chadidi kuti tibzere malangizo yomwe ndiyo anilale wakulu pakuti tileke kudzagwedwa na mabvuto yale yomwe ndiyo munthu aenda kugombe koma harikubwera asaika yai harikudzwika lini koma aenda anyembereka tikhale na chero rikakhala tikuenda kugombe ili ni basa labwino lomwe ndilo likuphatidwa na boma tikanati tifunge bwerani tione kumbali ya masenzeko ya mpira Dziwani kuti ayimikiri wa chigawo chino chatete kumosambola gole rinoli kumphepete kwa mtsinga wa Damalaju kwentsene adalusa kupemba ku Cabo Delgado shingale idalusa kumweko na Desportivo ya kupemba pakutsoresedwa mpira bodzi kwa si ndiye Uniao Desportivo ya kusongo idamenyewa kumweko na Bahia ya kupemba pakutsoresedwa ambo mpira bodzi kwa si Ndiye alikuti na tenepoyo wa Uniao Desportivo do Songo anamboko makumawiri na sisere alipamboko ya shitanthatu wa shingale alipambuto ya shikumi na ya shitatu Ndiya namboko kumi na ziwiri. Black Bulls ndiyo ili patsogolo pa Musambola namboko makumi anayi na zishanu. Kuchipande cha nyengo, dziwani kuti nyengo lero lino ili tenepa munzinda kwa Tete makumi atatu na itanthatu bwino 36 graus. Tumizinda twa Zumbu Nyamayabwe makumi atatu na ishanu, Shitima makumi atatu na inayi, Furankungu na Ulongwe makumi atatu, Tsangano makumi awiri na ishanu. Nyengo yomweyo yapa ntsiku ya lero lino ali na tenepai taika ntoto kumalizira zathu zalena na midzeresero yashe mchinyungwe Armando Kemp, Manuel Cardoso, Asma Manuel, pabodzi na Graciano Kujeri, mwadzina la Radio Msambiko. Perekoti, salani bwino.
5: Mwabvera chikau chino cha Tete panthawi yachi.
0: Ndiye peseri wa chikati cha mphepo Radio Msambiki muno Ntete, ndi Musani, titenge Good Boy. Good Boy nyimbo yashe iyi njabwino.

0: Mfunzisi wa shwiri wa timu la Shingala ni kuzindikira kuti pindi zvisiri kuenda bwino pakati pakurulire kuchipanje pikisano kuro kushitokomera mwendo mukati mwatsiko rino pakakhale kuti pindi zvisiri kuenda kipa koma ipoti tosanete koma ipoti tosanete ana chikurudzira kuti pindi zvisikasaende bwino kutsokolo kuno adazindikira kuti zvifunika kuti zvithu zvishinje kuyambira chipiri chino pamuzvifunika kuti alimbane na gulu la Bahia de Pemba patsika chishano tsiko ramala ai ugula Shingali kupemba dalusa na Santa Sportiva ya kupemba ndipo pidambira kunesa zvinthu pakati pagulu la Shingali ndipo ulendo buno makama mapikisano wa ntsiku ya chipiri mangwanaya zvifunika kuti Shingali idzawine thangwe kadzalusa zvinthu zvaneseratu adasindikira ipolito seneti
1: todwerwe fatao
0: ninga muli koleramu palibza kuri pina pensi kumudwa thangwe zvinthu sizviri bwino ndipo mpikisano mweyo wa ntsiku ya chipiri na kula Bahia de Pemba zvifunika kuti tiwine thangwe tikalusa zvinthu zvinganeseretu chikumbiro chiri chakuti timu la Shingali lingatsogole pampikisano uyu pagole pangwana lino titi tione zvinthu zviri kunesa koma chikumbiro chiripo mafala ya ipoli seneti wachuiri wa timu la Shingali.
1: Sina nda pra vezeri, tamo non vai da pra perdere.
0: Pakati pa tsiku liyino, Santa Sportiva ku Shingali, daluza pa tsiku ya mali nkuma, kubaira, na timu la Teshito Tupungwe, aga nkuyamba kumwe gururi, ili nkuruza mpikisanoi, na kuruza mwada shita tzuloli, timu la ADC, ligati pa mbuta chuiri, na punto zitatu soka, pa mpikisano, umwe gula chuiri ya antiserie B, ule kusukulero na timu la Teshito Tupungwe, yomwe ina punto standhatu teshtufungwe, yomwe idamba kuwina pa ntikaroda mara ya tule, ndipo zanali adawina ukuru la DC na mpira wadzi. Mbwela ntuone nkaramba zato, pikisana kushakwe mwena mwendo, viterano ya chipangai, idatambira ndipo ishtasota madoda futupokuni mbira mishana mwiri, lendari yosh, idatambira ndipo shuina viterano kishima na mbira minaina ribozi. Nkaramba saku Shangara sinatambira ndipo sitazirana na zinzache sakuno musinda wina ambati mbiti sakali viterana mulambe ida luza pamuina viterana chakusungu na mpira ubozi ndiye viterana kumatizi ida tambira ndipo shuina viterana manyanga na mpira miwiri na libozi wababairu matesa sambutempa adatazirana na wapakanongola pansiku ya nzinga wapampadwe, antifitana ntumpadwe, anatambira ndipashunuza na wazomoya, antifitana saude, na mpila wabosi na mishano, ndipuwa kushingozi, anarusa na pepelaria nyungwe, na mpila wabosi na miwiri. Hizi ni sopa nika kusimila na pesele watu, kuchipande shambikisano ya mbili sakale, ya entiti nkaramba sakale. Tikartoni munu musinda, Verona, idatambira ndipuichuina, nyamabira na mpila wabosi, tumada shitambu, sede mayo, pokutambira kumwada chita unde shunyo mwada wina na mpira obozi. Ndiye unia nchipuriva kwa nongole, atatambira ndipo chuina agia na mpira obozi. Yatatasirana maguli ya zona verde na fao tijartanda. Po obsesana mpira obozi, 3 Februari kwa mwida, atatambira ndipo chuina takazi na mpira obozi. Maguli ya seri stembro na akoru ziruma, yatatasirana obsesana mpira obozi. Ayani vikisano ya wanangono. Akulakula antisenir, Verona, yatatambira ndipo chuluza na nyamabira. Mpira wabozi na miwiri. Pamuizi, sertimai, atazira kuwina unde shunyo. Pa usasana wiriwa, mpira wabozi. Unyao nchipiriva kanongola, ilatambira ni kushisota agia shina mpira mitatu. Zona verde, pamuizi, atazira na falu nyartanda. Pa usasana, mpira wabozi. Umatazira nambu ni maguli ya 3 Februari na takazi. Pa usasana mpira miwiri, 7 de setembro, ilatazira na kurdush de Roma. Tikartona veselewa, tengomwa na mpira maguli ya nseneya, kuchipana cha wanangono tina 3 Februari pambuta kuna mwana kuna mwabarara na zifemba. Na kuna mwabarara na ibozi pambuta shuina unia chifuriva kusungu. Na unia chifuriva kuna ngola. Takazi na kuna mwabairi na statu ili pambuta ya statu. Pambuta umalizira matawala na punto statu soka. Kuchipana cha kulakulu. Futubu ya mabila pambuta kuna mwana kuna mwabarara na zisede. Makumatara na standhatu tina sede stem pambuta ya shuiri. Makumawina ya shuiri tina 3 Februari pambuta ya statu. Pambuta umalizira unia chifuriva ya kuchikulodwe. Yomoina punto kumi. Na zinaisoka. Nisome karaboresa liru na vesele watu haba sato ya sama senzegu kuchokera kunu kunyumba ya mpepo ya ratio Mosambiki. Tikadaiwa vesele watu kuchipanda ya mpikisano wale kabagati maguru ya Paranisi na Sena Futbol Klubi. Chumarifuna kufukuzani kuti Paranisi dawina na mipira mitatu na libozi. Akadaiwa guzira kwa mhagu Se não precisa de zainda bueno.
2: A nossa equipa tem que ter capacidade.
0: Nem como no colarambo de cabuína bueno, se não o anzangua, a caramba gozira, por isso não pensa em futebol, se não tem nada bueno, de forma que te dá o na time ou a cena futebol clube, e de puta virá, porque tem que ouvir enxergar o que tem que achar, de forma da qual isso precisa ser bueno, porque quando é que a gente ganha, e foi da qual isso bueno. Mas fala já, falta uma pui.
2: E era sairmos com os 3 pontos.
0: Dia, o Wilson e João, a da doa ninguém morreram, e foi que foram juízes, porque estão aí.
3: Mas dominamos toda a segunda parte. Teríamos feito até gol.
0: Cupamago, aquela cena, tchai, só não nos investiga. Ninguém morreram, de cada um, não me ouvi, que tu ganhasse, que tu ganhasse, só não tinha de ouvir, só galense, tangue, ndime, a juiri, e a carayato, como a só galense. Tebe wanisa kuti penangupense tiwine kukula panisa tipadwe. Mpimbashitika mpana nkaziyo za mangwana.
3: Nungu nzgimish konkretizara.
0: Mafala ya mfutizi wa timu la sana futubo kulipa marumeu mbuya witsu nishuangu.
4: Basa la masenzeko ya mpira. Mwetimba kuza za nziko muno na za maziko ya kunja.

0: Imwe wene shuma na wa maronda. Tatani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shiro. Mukafuna kuvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 82 89 386 ayai 86 11 64 629 29. Munga dziwe pomwe pa email emisonstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino chatete.
1: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawi ixikola tekondusa onsaini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mwa mkomeko kuxikola tekondusa onsaini kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyu angolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu ambapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe kamitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha xikola tekondusa onsaini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa xinomwe mu mzinda wa Tete. Ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika maphaso aya kopia ya biglietti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayai tumizani email eskolakisaini@gmail.com. Eskola tekondusa onsaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
2: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.

0: Chakufira na nesi chakulo tankabe pakumala kufa kuimba kude chita ncheso ushu Rashid Din Muhammad anazuika makamaka na Mr. Nyungwe ndinzizo kutitu kwa nisi kupurta na tumpamba zatu zapakate na kati pa ziko ino matito matine patu na chingali ngali chatu tuwela kute kwa nisi kufa mpamba zunseneza mumpo masiku adidi.
1: Angwa zapakati padziko
2: utabaruko mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia Atete Sofala na Zambezia malungero anjisena msiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku.
0: Mwikiro mpamfu na chifuna na ofisire nyumba mpepo ya rati Musambiki. Mwana tiburtana bulikira mpimba za kusiena siyana ande taza tafika na zumbamba za tuza pakate na katipa ziko ino. Chakutuwa mambati veni misolo ya mpamba za tu nchigwagwa. Tripangani kula nga kote. Chikawi kuchina salakana nyumba za ungu mimunu Zambezi chaganikira kote china mito mbu ya kukwana mpaka pandhandi atombo ya chaka china funa kuza. Alikuma mkwa bulikira kudistritu ya Angonia kuprovincia ya Tete masubi ya kukwana maku mawiri na ibozi ya mbuto za ufunzi pakati pa maganizo otongi na mbumba. Msoka wa Testil di Pumbu ndiye udababada Msoka wa Shingale wa Kuteti. Tirikulonga kubulikira ku provincia ya Sofala. Zinezinazinangu, zinati zichite mhangwa zatu masiku wala erondri na nzanga kumichini juli posu Kuteti kuna Joaquim Kachepa. Anafuna kukumanya mhangwa zinezu masiku wala ero ufala njangani nipano Antonio Domingos. Nemo nseni tichite klani na ife. Nanzizu fembra mpindi makumatatu na mawiri, tinopangani kulonga kote, afunzizi angasu bulikira nkati mwa inu mprovincia Zambezi ndiwa lupangiza kusiana kwa makaliro angaweza mafunziru akale na chinchino salimu tepa.
4: Apati ya basa anasalaka na mbute mafunziru ya mabuku nkati mwa inu mprovincia Zambezi mbanewa anapangisa kusiana kwa makaliro nkati mwa inu mbute mafunziru bulikira mizizi akale mpaka nsusuno. Kulonga kuna kiteo, afunzisi akale akagumanika na nyatwa za kusiana siana bulukira pa mabasa akazeo mbakita. Tirikulonga mizizi ya nkondo, mukagumanika afunzisi ninganewa mbakala mizizi mizingi nsanga baninseka mwazakunu saoneni mbonye nzuzuno na ufuliki penu ntendero na kumanika pasaoneka ntaba kakamwe kuti afunzisa buzibozi akwanise kuchita mabasao akufunzisa apale na asikana nkati mambutu zizinji. Radio Musambiki ya cheza na angasa funzisi bulikira Luani ya Mopeya anapangisa kukomira kakamwe tangwe kuoneka kuchinja kwa makaliro bulikira nkati mambutu za mafunziro mabuku masezi kuoneka mpingapinga zingasi. Pa mabasa anewa
5: livro de Cafunzef ndile João de Deus somo ko kuma na so abecedário abecedário no kuma na wankulu wangono enta musafunzo no durante um ano agora nga funzo tamo kwenye ziko na mungu aziwe diferenciari grande pequeno
6: chaka jandel funzo livro ibo zibasa
5: livro ibo zibasa João de Deus segundo ano kwa pasari enta musabre ya primeira parte nga mana um ano tambe ya una dois anos. Terceiro ano, já vamos ver a segunda parte. Uhum. Segunda parte, já ainda acabou de ler uma letra, já sei ler. Já vamos ver a lembra, só lembra a carta, vem assim, vem.
6: O que é o Vungazambo, letra, na letra?
5: Não, não é o Vungazambo, está a ler mesmo. Sim, lembra a carta para a beira, uma carta para onde já. Você fica a primeira classe daí.
6: Já una pia capitato
5: pia capitato
6: mbuka funza basi mbuka primeira basi
5: sim mbuka
6: primeira mbuka primeira parte segunda parte
5: sim primeira parte segunda parte primeiro de João de Deus só abecedar um ano então segundo ano vamos abrir a primeira parte de João de Deus primeira parte uma conduída tem letras só grandes então vamos abrir terceiro ano vamos a segunda parte de João de Deus onde vem já sei ler.
7: Nzizono na nkondo kama mkawata tandinyiru. kuzigulisa porque dinheiro da bagunça de uma pasta ninguém na pasta nem que fengua uma pasta matado zaza
8: Jacobi zokoka
7: Jacobi ele para zazip para funfunga de base
8: muzana o dinheiro até usando
7: dinheiro já manja de base ou Jesus zambango zoma.
8: Imo mukabwera mukapasa mbadimisa divanza.
7: Takata magawisa mamuni mwenye. Maporiswera posto kampu mabwera talitani talitani. Agora mashabila zenye zila kitankara. Kada zipi. Tiki shefa sekretaria.
8: Abweza kwa tindi yekuno kubi.
7: Mbeta kakaizambu nzono. Posto kampu. Zona basha, shimwara, kupi. Ini takaitabwera nazu.
8: Nkambi kofiri.
7: Takaka kofiri tae. Kofiri alegula ndiniba ndazegula jama maash tarde. Zua yadata kutoka, takutoka, warazizi kumu urari wa kabiza seto ora. Mba kutoka, munu mbaba pashita yako.
8: Nakubili?
7: Nakubili zini, atuja mudina atateku nyumba. Pana kone uteba, pansi bakama uu. Iwe mbuna bizuwe kama.
4: Kulunga kula chita, angasa funzisa mbuto za mafunzira mabuku kubulikila kuluwa na mopea munu provinsa Zambezia. Mba kwanisa kulinga, mabasa anazeo mba chita kubulikila mitisi ya kale mpaka nchusuno.
0: Opachita Salimu Tepa, tinumpetende mprovinsi ya Tete, tikafe mpangwa zinolonga kote chunganu cha afunzisi nkati masiko ino kuprovinsi ya Tete, chirikumala nzeru na tangwe ya kudembuka kwa kubiri inapeza kugula baulo na pencheni kuli maferwa. Inoke, konseyo.
9: Chunganu cha afundisi OINP muno mprovinsi ya Tete chikumala nzeru tangwe kudembuka kwa kubiri inapeza kugula baulu na pencheni kuli maferwa. Kukundi nangu OINP wa muno ntete. Harukudungunya tangwe kudembuka kwa kubiri ya pindikize. Mulembi wa chunganu cha OINP muno provinsi ya Tete, alunga kuti chakachino afundisa ukwana Zane Bozi aloa mwenye adzinza alikutabuka tangwe kudikira kubiri ya kugula baulu na kubiri ya pencheni kuli mafero pabozi na ana anyakwenda. Rebelo Jimu alunga kukundi nankuti anyadzinza azinji alimangawa tangwe ya kuti afiari kubiri tuwera kuchita mwambo okoya anyakwenda. Mbwenye anapiana anangwa zinji, alutabuka tangwi makoro aloa na nja kari afundisi. Mbatifini kulunga kwanchi.
10: Kuko tempo de espera já é longo, apenas a ansiedade do professor hoje é ver o dinheiro das horas extras a refletir na sua conta.
9: Ife trikudungunya, pikuluka kamwe, tangu ya kuruwa kwa afundisi na kudimbuka kwa kubira ugula bauru. Kundi nangu, trikudungunya tangu ya kudimbuka kwa pension kuli afundisi adafa, tuwela kupeza makoro na anapiana adasala. Ndungunyo ukuluka kama mbakuti sapangwa kuti ndugoni muka fiyari kubiri mbwenye kulendefika fiyari sapangwa kuti anasanzikiza peno na ikamufu wa kubiri ili na pempeo tulukuta fiyari. Zinza zinja kutabuka tangwe kudimbuka kwa kubiri neni. Tukunyezera kuti utongo mgadati peza tuwele kukimbizisa kubiri ya pension pabuzi na ugula baulo kufuna kupeza adzinza amfundisi anafa.
10: Flexibilizar este subsidio di caixão ou subsidio funeral e por morte, talvez assim o professor se sinta um pouco acomodado.
9: Mafala, ang mrembi wa chungano cha afundisi muno provinsi ya Tete OINP, Rebelo Jimu, kulonga tu tangwe ya nkanzu na tambwa na afundisi amuno provinsi ya Tete, nsiku zino za kumalisa. Zwani kuti muno provinsi ya Tete, afundisi akuwa na mazana matatu, akutabuka na matenda, akukarikira. Kuburikira muno Tete ndine ino kikosei, Masiku wa didi
0: inoke konseju kakoni kutali na moto. Mbuto ya kupaka mabuku makulu makulu tirikulonga Universidad Berta Ised bulikira munsinda wa baira ya pemberesa anye kufunza mabuku wapadzulu wa kupana mazana mawiri pachizo cha licenciatura na mestrado. Santos Golonga.
11: Universidad Berta Ised ndicho chila pemberesa makamaka anyakufunza mabuko makulu makulu. Akukana kuchita mazana mawiri awa anyakuchita licenciatura na mestrado. Azinje kwa iwa adabulukira pa mfendono wakupembereswa akalia kazi. Akukana kuchita zana na makumashanu ndiyo wakazi. Kupangiza kuti pasogolo akazi yalipo. Makurusu, arachitwa na anada pembera mba ingenieria informatika, kufinya finya tapules, ensino portugues, kufungisa chizungu, geografia, kupenda ukali wa kudambo, matematika. Makamaka kusalakana kulengesa awa nyamestrado ndi wanango alichita makuruswa Saudi Publica ungumi wa mwinchi na anango makuruswa kukumanika pepale. Ipi ndipyo pida kwanisa tu kubulukira basogolo. Kwa hiyo wadabembera ndi wadasia mafala pakwecha kuti ifitisapiziwa kumalafunza sikupeka kuti ndi ganyo taiona nkhabe. Ndipizinji biri kusogolo kwa ndima pinafuna tu kuti kugumira. Ifembo tisafuna tikale maso so pakufuna tambarusa ino ziko. Tiveni fala.
12: Assumimos hoje o compromisso de ser verdadeiros agentes de transformação nas nossas comunidades, empresas e no nosso país.
11: Tikuziwa kuti ndibechi kuluka kamwe. Na kuti ife ninga hanya kufunza tamara kupembereswa tenepa safunika titambaruse epiesa pyathu. Ngabe funika basi basiye ni maso sola nganira kuti unaona ganyo tai safunika ambo tisake nzero za luso pakufuna tu kufungula nzero za maronda pinango kusaka ambo mipata ya kukwata kutino zikwato yende pasogolo ga. Kulinkadamu wa UNICED Martin Jlaita ndiye dalonga kuti mbuto ishi ya kufungisira mabuko.